0: mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
1: Endless love.
0: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan, sa husto nga panahon.

sugod sa matabong demolisyon dito sa among lugar na ginhalinan. Wala na gid ako sang balita pa kay Eloy kag sa pamilya niya. Apang bisan makaisa, wala siya nadula sa kaisipan ko. Ay, Eloy, kundiin ka man, kuntani, magpabatsyag ka man sa akon.

Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, sa husto nga panahon. Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.

0: ni Yara ako na wala na inigin alaw nga pagbaligyaan ang nasambit nga area sa South Capital. Suno naman sa City Administrator sa syudad ni si Attorney Mark Mayo kon malipat kon ma-transfer na kon isilo ang mga vendor sa allowed vending area, mahimo na sila magka-avail sang ilang mga assistance halin sa syudad. Nagsugot man ang mga vendors sa nasambit yang ginhambalana ay kaupod ang syudad nga i-relocate sila sa lugar malapit sa Laguna. Apang kumayawid nga himuon ang sanggo ni ang panlungsod kon SP nga magduga o kon idugang ang South Capitol Road bilang mangin allowed vending area, mahimo sila nga makabalik kag makabaligya sa mga lugar. Sa subong gina-verify pa sa syudad kon sarang bala nga madugang ang South Capitol Road bilang vending area, kag sa pakipag-istorya ni Mayo sa apat ka mga manugwaligya sa South Capitol Road nangin maayong resulta sini sa ilang paghinun-anon samtang wala pa sang pinal nga desisyon. Gipahayag nga hindi pa mapilit nga pahinun sa karon ang mga vendors kung na hindi sila nga voluntaryo maghalin, padayon sila nga igasitaon kagpahalinon sa nasambit nga area. Gin-verify man sa syudad nga kung nasaranggid man nga maparkingan ang bahin sa South Capitol Road bango nagreklamo ang mga manugbaligya nga sila ang ginapahalin, apang padayon man ang pagparking sa mga salakyan sa nasambit nga area.
1: Nagsabit na sa request to rent ang mga vendor nga naghahandom makapwesto kag makabaligya sa new government center sa Bacolod City. Sunod sa syudad, ginalantaw nga makasugod na mga vendors sa pagbaligya sa bulan sa Oktubre kung matapos na ang ginahimo nga infrastructure sa lugar. Ginalantaw nga maka-accommodate in isang 150 to 160 ka mga stalls. Nibaluan man nga masubra na sa available nga slots ang kanamon sa mga vendor nga nagsubmit sa ilang mga dokumento para makakuha sa pwesto. Pang sunod sa kay City Administrator Attorney Mark Mayo, i-prioritize ang syudad ang mga vendors nga una na nga nag-profile kagdugay na nga nagabaligya sa mga lugar. Samtang manamo man sa mga hindi pa nagabaligya sa NGC ang nag-apply sa pwesto, mao sa ginapanami kag ginapaayo na ang lugar para sa pagbaligya.